Srbom, braći i usvjeti je odličili si ja, vlasti i sjeh pravoslavnih hristijan, da pa mi je za